0: Ay, kopi boss yan. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw. Tamoy.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Ay, kopya boss yan. Pakinangaw no. Pakinangaw
1: no. Kasahimbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

Omit yan na pabago nga hoso kapabago de madius Joponi kahangadan kudo tanak. Kanaw kanaw kanaw makinangaw. Hoso kapabago.

0: ko pi boss yan. Pakinangaw na. Pakinangaw na.
1: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Nangkot pinasi, oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinawaw.